ta to ma apo ode mongo ta to utilala to bahasa bolo po iniala petunu wa petuhata wa utilala to iya ende bolo petunu lo mei amiati ya watia te has din Daniel bolo mei iodu ola po opo o data na bo ando to di pomohindu amia tia ta ta pomopo era mai u lo laita isi isi ali wau di la mo palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongko lanto lantonga polo dula he odie inde bo oditopo wa tia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.